0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదావ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాథ్ మే మొహమ్మద్ అమ్మార్. کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کے شورغل کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں آج بھی رکاوٹ پڑی. لوک سبھا میں ٹرائبونلز اصلاحات بل 2026 سمیت 4 بل پیش کیے گئے. مذکورہ بل کا مقصد ٹرائبونلز کے کام کاج میں شفافیت اور صلاحیت میں بہتری لانا ہے. جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بےضابطگیوں کے معاملے پر احتجاج کرنے والے طلبا نے ریاستی اسمبلی کی جانب اپنا مارچ شروع کر دیا ہے. پورے ملک میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے. مشرقی چین کے کچھ حصوں میں شدید طوفان ڈولفن سے کافی نقصان ہوا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. اور آج ببر شیروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے پچھلے 10 سال میں ببر شیروں کو محفوظ رکھنے کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کیا ہے اور ان کی تعداد 891 ہو گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے. ان میں نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کا معاملہ بھی شامل ہے. ٹرائبونلز کی اصلاحات سے متعلق بل 2026 آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا. پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد جب دن میں 12 بجے ایوان کی کارروائی پھر شروع ہوئی تو قانون اور انصاف محکمے کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوار نے اپوزیشن ارکان کے شور غل کے بیچ مذکورہ بل پیش کیا. اس کا مقصد مختلف ٹرائبونلز کے چیئر پرسنز اور ارکان کی تعلیمی قابلیت اور تقرر میں یکسانیت, شفافیت اور آزادی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ صلاحیت کو بہتر بنانا, نیز ٹرائبونلز کی انتظامیہ اور کام کاج میں بہتری لانا ہے. مذکورہ بل میں ایک قومی ٹرائبونلز کمیشن قائم کرنے کی بھی تجویز ہے. ادھر کوئلے اور کانوں کے محکمے کے وزیر جی کشن ریڈی نے کانوں اور معدنیات سے متعلق ترقیاتی اور انضباطی ترمیمی بل 2026 پیش کیا. مذکورہ بل میں 1957 کے متعلقہ ایکٹ میں ترمیم کرنے کی بات کہی گئی ہے. ادھر امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کیرلا سے متعلق نام بدلنے کا بل 2026 پیش کیا. امداد باہمی کے وزیر مملکت مرلی دھر موہن نے قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 پیش کیا, جس کا مقصد 1962 کے متعلقہ ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے. اس کے بعد صدرنشین سندھیا رے نے اپوزیشن ارکان پر زور دیا کہ وہ اپنی اپنی سیٹوں پر واپس چلے جائیں اور ایوان کا کام کاج ہونے دیں. صدرنشین نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی. اس سے قبل جب دن میں 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو صدرنشین ان کے پریم چندرن نے سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلانے کی کوشش کی, لیکن اپوزیشن ارکان نے طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کا معاملہ اٹھایا اور اپوزیشن کے شورغل کے تناظر میں کارروائی دن میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت دیگر امور پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. پہلی التوا کے بعد 12 بجے جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی, چیئرمین سی پی رادھا کرشن نے وقفہ سوالہ شروع کیا. بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے بتایا کہ بجلی سے متعلق قومی پالیسی 2026 کا مسودہ متعلقہ فریقوں سے مشاورت مکمل ہونے کے بعد حتمی مرحلے میں ہے. ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس پالیسی کو بجلی کی تقسیم کے اسمارٹ نظام کو مضبوط بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے.
2: اسمارٹ ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بڑھاوا دینے کے لیے ڈسٹریبیوشن یوٹیلیٹیز کی فائنینشیل سسٹینیبلٹی مضبوط کرنے کے لیے کئی پرادھان شامل کیے گئے ہیں, اور جو پرادھان بنائے

0: پہ، جبکہ مستقل جزوی معذوری کی صورت میں 2.5 لاکھ روپے کا بیمہ معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ حادثے کی صورت میں اسپتال میں علاج کرانے کے لیے 25,000 روپے تک طبی امداد بھی فراہم کی جائے گی۔ وزیر نے بتایا کہ اس بیمہ اسکیم کا پریمیم مرکزی اور ریاستی حکومتیں برداشت کرے گی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے کہا کہ کانگریس حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف بی جے پی کی جانب سے ریاست بھر میں دانشوروں کے ساتھ سیمینار منعقد کیے جائیں گے اور عوام کو حقائق سے واقف کروایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کو احتجاجی تحریکوں کی طاقت اور نوعیت سے بی جے پی واقف کروائے گی۔ آج حیدرآباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کے دوران رام چندر راؤ نے کہا کہ ہیلٹ، ہائیڈرا اور کیور جیسے عوام مخالف اقدامات کے خلاف ان کی پارٹی جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر عدالتیں سرکاری عہدیداروں پر برہمی کا اظہار کر رہی ہیں تو یہ حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں قومی دارالحکومت میں پارٹی کے قومی صدر نتین نبین نے ارکان پارلیمنٹ، پارٹی کے صدور اور عوامی نمائندوں کو آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے رہنمائی دی ہے۔ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر و وزیر توانائی ملو بھٹی وکرامارکا، جو امریکہ کے دورے پر ہیں، نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں واقع انڈیا انرجی اینڈ کلائمیٹ سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ہندوستان کے قابل تجدید توانائی کے اہداف اور تلنگانہ میں صاف توانائی کی ترقی کے موضوع پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں 2030 تک ملک میں 500 گیگا واٹ غیر موصل توانائی کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے درکار حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا نے گریڈ کو جدید بنانے، صنعتی شعبے کو کاربن کے اخراج سے پاک کرنے، بیٹری انرجی اسٹوریج اور شمسی توانائی کی توسیع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بھٹی وکرامارکا نے تلنگانہ میں خواتین کے سیلف ہیلپ گروپ کی شرکت سے سولار پروجیکٹس اور پی ایم کسم اسکیم پر عمل درآمد کے بارے میں بھی تفصیلات بتائی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی اس ماہ کی 16 تاریخ کو مولگو ضلع کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے پیش نظر ریاستی وزیر سیتکا نے مولگو ضلع میں پائلین اور مربوط کلکٹر دفتر کی عمارت کے زیر التوا کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ زیر التوا کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر وزیر سیتکا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے دورے کے پیش نظر تمام انتظامات کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے گا۔
1: మేడారంలో కూడా మరి జాతరకు ముందు మనం అడావుడిగా పనులు చేయడం జరిగింది. ఆ మిగతా పెండింగ్ పనులను కూడా పరిశీలించడం జరిగింది. నూతనంగా మనం కట్టుకుంటున్నటువంటి ఈ కలెక్టరేట్ సముదాయాన్ని కూడా ఆవిష్కరిస్తారు. తర్వాత కలెక్టరేట్ ముందు ఉన్నటువంటి తల్లి తెలంగాణ విగ్రహాన్ని కూడా ఆవిష్కరించడం జరుగుతుంది.
0: تلنگانہ میں بڑھتی ہوئی بجلی کی طلب کے حوالے سے راجیہ سبھا میں بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کے لکشمن نے اہم سوالات اٹھائے۔ مجوزہ قومی بجلی پالیسی 2026 پر بحث کے دوران انہوں نے ریاست میں صنعتی شعبے، ڈیٹا سینٹروں اور بنیادی شہری ڈھانچوں کی ترقی کے مطابق ٹرانسمیشن انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے اور قابل تجدید توانائی کو بنیادی سطح پر مربوط کرنے سے متعلق سوالات کیے۔ انہوں نے شمسی توانائی، بیٹری انرجی اسٹوریج اور اسمارٹ ڈسٹریبیوشن سسٹم کی توسیع کے ساتھ ساتھ ڈسکام کی مالی استحکام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ مرکزی وزیر برائے بجلی منوہر لال کھٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مرکز ملک میں سستی، معیاری اور قابل اعتماد 24 گھنٹے بجلی کی فراہمی اور قابل تجدید توانائی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے۔ ہر سال 13 اگست کو یوم عالمی یوم عطیہ آزا منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر جنگاؤں ایریا اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سائی راہل نے آزا کے عطیہ کی اہمیت بیان کی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بر وقت آزا دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے مریض 5 سال تک انتظار کرتے ہیں اور کئی مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر سائی راہل نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آزا کے عطیہ سے متعلق پائے جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرے، سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے اپنا اندراج کروائیں اور آگے بڑھ کر آزا کا عطیہ دیں۔
2: In India, in 2025, there were around 20,000 organ transplants and India is ranked 3rd globally. And the kidney transplant constituted about 62% among the living donors. The waiting time for different organs like kidney, liver, heart and lung stretch more than 5 to 10 years.
0: BJP Rukna Assembly, Armor, అసెంబ్లీ రాకేష్ రెడ్డి నే సర్కారీ చీఫ్ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ రెడ్డి పర్ సఖ్త్ తన్ఖీద్ కి. ఉన్హోనే సవాల్ కియా కే మర్కజీ వజీర్ బండీ సంజయ్ కే బయాన్ మే ఆఖిర్ క్యా గల్తీ హై. రాకేష్ రెడ్డి నే హుకుమత్ సే ముతాలిబా కియా కే హిందూ ఔర్ ముస్లిం తెహవారోం కే లియే కాంగ్రెస్ హుకుమత్ కి జానిబ్ సే మఖ్తస్ కియే గయే ఫండ్స్ పర్ క్యా హుకుమత్ వైట్ పేపర్ జారీ కరేగి. ఉన్హోనే ఇల్జామ్ ఆయద్ కియా కే కాంగ్రెస్ హుకుమత్ హిందువోం కో నజరఅందాజ్ కర్ రహీ హై. రాకేష్ రెడ్డి నే సవాల్ కియా కే అగర్ బండీ సంజయ్ నే హఖాయిక్ బయాన్ కియే హై తో ఇస్ పర్ తన్ఖీద్ కర్నే కా మఖ్సద్.